moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.

Jako sam jedan kad prošao na Sarki Graben, na Japonski Graben, sam veličio ljubav neki cijeli sa ovdje i poslao sam da je bio taj